0: الله الرحمن الرحيم. أصلي على هذا الميت أربع تكبيرات فرض الكفاية مأموما لله تعالى. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini, empat takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Marilah kita sama-sama berdoa, semoga rohnya dicucuri rahmat, amin ya Rabbal Alamin.